0: 友们，夜色已经很深了，在这里主持人晨曦非常感谢您的收听和陪伴。节目的最后也祝愿收音机旁所有的好朋友们今夜好梦，我们下次节目再会。
1: Барсын цохор мордо, зүүн үүлийн энгэр төв, жүсін цохор мордо.